0: setso le puo ya Sesotho.
1: Bakhani ba dipelangwang tsa bana ba sekolo, ho seng ho ho le ho hong ha Maria, bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile. Empa ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing, le ho potlakela ho fihla ka nako, ho beya maphelo a bona kotsing. Hopolang hore bana ba rona ha se merwalo, ho palamisa bana ba bangata haholo ka koloing, ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa o nang le leqhwa. Kganna ka boikarabelo, fihla o bolokehile, sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
0: Basotho kopanang.
2: Basotho kopanang.
0: Pina e nngwe, mme re qhwaellane dikopo.